spet zdaj k nam prihaja. In spet regarja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Poletje.
5: Poletje na Kaprisu.

Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lepo.

0: Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Poletje na Kaprisu.
2: I know that this could hurt me bad.

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
4: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport, v srcu športa.
3: ATX Taxi.
5: 051-88-4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s pedalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
2: Do 30. augusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: Azija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
2: Pusti mozak, da počiva.
3: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti.

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija za sidranim sladko.
4: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamenja
2: od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija za sidranim sladko.
4: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba

0: Da poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Ne zamudi šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
6: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
5: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Vruči popusti do 60%. Samo na capresan.si.
7: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
8: Poletje.
9: Poletje na Caprisu.

0: Imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Čaka nas sončen in vroč vikend, termometri bodo danes narasli vse do 31 stopinj, sicer pa jih imamo trenutno v Ankaranu že 26, v Izoli 23, v Ilirski Bistrici 18. Še bo vroče, tako da mogoče tisto največje sonce danes preživite v senčki ob kakšni ledeni kavi ali pa si privoščite skok v morje. Na plaži v Valdoltri ima že 26 stopinj. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in vozom Postojna trenutno vlada moče zastoja, ki je dolg že 7 km. Na avtocesti v smeri Fernetičev je pri izvozu Sežana zahod zaradi dela oviran promet. Iz istega razloga pa lahko pričakujete počasnejšo vožnjo na cesti Škofije Koper pri razcepu Sermin, zato previdno in počasi, če pa tudi ti kaj uloviš, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno!
2: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Dobro jutro, 8 in 1 minutka, relativno zgodaj za vikend. Nekateri ste šele dobro odprli oči, drugi ste že v delovnem ritmu, tretji pa še zatiskajo oči, saj so si najverjetneje ogledali tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ki poteka čez lužo. Ostani z mano in kmalo ti znam kakšno zanimivost, da boš na tekočem tudi ti. Še prej pa nekaj hitov, najprej Olivia Rodrigo, Drop Dead.
3: Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead.
2: Kapris.
4: Poletje zakon.

Green Green Grass, George Ezra. Ja, če bo takšna vročina, ne vem, če bo ravno zelena. Občasno je vseeno fajn, da pade malo dežja, da nas malo osveži in seveda malo zalije vrt. 12 minut čez 8 je sobota, svetovno prvenstvo v nogometu pa že v polnem pogonu. Po noči oziroma zgodaj zjutraj so se že zvrstile tri nogometne tekme, kjer so povedli Brazilci, Maročani in Paragvajci. Danes pa se nam obetata še dve nogometni poslastici in sicer ob 19. tekma med Švedsko in Nizozemsko. Ob 22. pa se bosta pomerili Slonokoščena obala in Nemčija. No, prvič v zgodovini na mundialu sodeluje 48 držav, odigranih pa bo kar 40 tekem več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Na letošnjem prvenstvu nastopajo kar 4 debitantke, Zelenortski otoki, Kurakao, Jordanija in Uzbekistan so se recimo na turnir uvrstile prvič v zgodovini. No, pa še ta zanimivost, za svetovno prvenstvo 2026 je Adidas izdelal žogo Trionda, katera ime v španščini pomeni trije valovi. Rdeča, modra in zelena tako predstavljajo tri države gostiteljice, ZDA, Mehiko in Kanado in tako simbolizirajo njihovo skupno organizacijo dogodka. Uživajte, čaka nas še veliko golov, tako da dejte dobro izkoristiti lepo vreme zvečer pa na kauč, navijat za favorite, mi pa gremo do takrat na hite, tu je Revin Linej Laminat. Dobro jutro!

0: Danes v Primorskih preberite.
1: Po skoraj 10 letih od začetka postopka je novogoriška občina dobila osvežen občinski prostorski načrt. Stolni župnik Primož Krečič se po 13 letih poslavlja iz Kopra, sežansko župnijo pa zapušča Aleksander Skapin. Bistrska občina je ustanovila regijski park Snežnik, turisti v Izoli hvalijo plaže, domačini pa opozarjajo na promet in težave s parkiranjem. Iskali so orožje, našli so drogo, policisti so med hišno preiskavo v okolici Nove Gorice naleteli na zanimive najpe.
2: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
8: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, pijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
11: 3 mesece.
12: Kaj 3 mesece, kaj?
11: Reci samo ja ali ne?
12: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
11: Ja ali ne?
12: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
16: Top vikend v Mr. Petu.
17: Mr. Pet.
16: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo.
20: Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
21: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
22: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
23: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
24: Merkur. Ker je lahko še boljše.
25: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
26: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
25: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
27: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Kozak in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Četrti Summer Futsal Fest Škofije 2026. Tudi poleti bo na Škofijah zaznamovalo pestro futsal dogajanje. Od 20. do 30. junija si boste v dvorani Burja lahko gledali številne zanimive tekme. Svoje spretnosti vam bodo pokazali mladi igralci, dekleta, veterani, kakor tudi najboljši futsal igralci iz Slovenije in tujine. Več podrobnosti dobite na www.fcbronx.si. Vstop na prireditev, ki jo podpira ta mestna občina Koper in KS Škofije, je prost.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Nova sončna očala.
4: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
5: Sama dobra družba, dobra glasba.
6: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: se.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Termometri napovedujejo dan za senčko, kakšno kapo in steklenico vode. V Kopru imamo že 24 stopinj, ujeli pa jih bomo vse do 31. Tudi morje beleži zelo poletne temperature. Pri Simonovem zalivu se je ogrelo že do 26 stopinj. Poglejmo, kaj nam prinaša jutranji promet. Na primorski avtocesti v smeri Kopra lahko pri Postojni pričakujete zastoj dolžini 7 km. Na avtocesti v smeri Fernetičev je pri izvozu Sežana zahod zaradi dela oviran promet. Zaradi dela na cesti pa se vaša pot nekoliko upočasni tudi na cesti Škofije Koper pri razcepu Srmin. To je vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, se mi javi. Varno in počasi.
3: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
2: 8.32, dobro jutro. Če ste še malo zaspani, si privoščite en dober zajtrk, da zaštartate dan. Upam, da vam danes, da vas danes zapelje kam na lepše, mogoče v senčko na plažo, na sladoled ali pa preprosto uživajte doma, tudi taki dnevi pašejo. Naj vam sede tudi naslednja, to je Ray Dalton, Blood Running.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
7: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
9: Poletje je zakon.

0: Kam danes? Kam danes?
1: Nekaj idej, kam se lahko odpravite to soboto. Od 14. do 17. bo v taverni zaživel drugi mednarodni festival Etnofest Koper 2026. Čaka vas pester program folklora, glasba, ples, stojnice, kulinarika, ustvarjalne delavnice, otroški kotiček, skratka za vsakega nekaj. Danes se v Ankaranu odvija zaključek 6. dobrodelnega kolesarjenja Gorje Ankaran, kjer bodo razglasili najboljše ankaranske športnike. Dogajanje prične ob 14. pa dajmo slišati, kaj se vas čaka.
2: V športnem parku Sveta Katarina v Ankaranu bo danes od 17.30 potekala prireditev športnik leta Ankaran 2025. Na tem tradicionalnem dogodku najprej sprejmemo humanitarne kolesarje iz Gori do Ankarana, razglasimo najboljše ekipe in posameznike v letu, potem se bomo pa letos še posebej počastili 60-letnico nogometa v Ankaranu. Dobrodošli in vabljeni na Sveto Katarino.
1: Tako obeta se torej krasen dogodek. V Senožečah muzeju tovorništva in prevozništva v avtentični srednjeveški mitnici se bo danes odvila poletna muzejska noč. Prost vstop bo mogoč od 18. pa vse do polnoči. No, na Škofijah lahko danes od 16. pa do 23. obiščete festival Palačink, ki ga organizira društvo Dobra volja. Za vas pa ima tudi posebno povabilo.
3: Danes vabljeni od 16. do 23. ure na festival Palačink Škofije. V dvorani in na parkirišču pred krajevno skupnostjo Škofije vas vljudno vabimo na najslajše trenutke za začetek poletja. Najmlajše bo ob 16. uri razveselila Romana Krančan. Za glasbo in dobro vzdušje pa bodo poskrbeli skupina Žlahtne babe in Luigi Leon Kozler. Čakajo vas lastne palačinke, ustvarjalne aktivnosti in kalčeto za mlade in odrasle. Vstop je prost, pridite lačni in odidite nasmejani.
1: Tako, če vam danes zapaše sladko, zdaj veste kam. Zdaj pa še eno zanimivo povabilo na gledališko predstavo v Kopru, več pa bo povedala Tina Seržin.
4: Gledališka šola Talija danes ob 21. uri vabi na predstavo Servis družba Stroj 7G. Se vidimo v avtoelektrični delavnici Jacksonville na Vanganelski 14 v Kopru.
1: Ekola, zdaj pa veste, kako si splanirati to soboto. Uživajte!
0: Radio Kapris in Kazino Pika si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
5: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
6: Informacije, družbena omrežja, Visit Oprtal.
7: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
8: V Koper prihaja
9: Sandra!
8: Soboto, 27. junija, šuramo v Play Cafe Barko.
6: Informacije, družbena omrežja, Visit Oprtal.
7: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
9: V Koper prihaja
8: Sandra!
9: Afrika!
8: V soboto, 27.

0: znane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu.
1: Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika in obišči nas na Piazzi Unità.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Kia Isola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Isola.
4: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
5: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
4: Pohitite, količine so omejene.
6: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
7: Ma kakšni akciji ti šraješ?
6: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
7: Dej, grem pogledat.
6: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
8: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
9: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Koper, kralj okusa.
10: Aquacolor Sporeč.
11: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
10: Aquacolors.eu.
12: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
13: To je poletni kapriz. Številka ena na Obali.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Zajadrali smo prvi vročinski val, danes se bo ogrelo vse do 31 stopinj, podobne temperature nas čakajo tudi v prihodnjih dneh. Zaenkrat imamo v Portorožu 24 stopinj, v Kopru 27, na Kozini prav tako. Sončna čala in kakšno pokrivala bodo danes kar obvezna oprema, če pa nameravate obiskati plažo, morje pri Ribiču v Seči ima že 26 stopinj.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan želim, Lukrecija Ambrožič. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo v soboto ubitih vsaj 5 ljudi, le nekaj ur potem, ko je začelo veljati premirje med Izraelom in šitskim gibanjem Hezbola. Izrael in Hezbola sta v petek sklenila dogovor o prekinitvi ognja, vendar sta se obe strani kmalu začeli obtoževati kršenja dogovora. Pri tem naj bi diplomatsko sodelovali Katar, Združene države Amerike in Iran, dogovor pa so kasneje potrdili tako v Izraelu kot v Hezbolahu. Bolivijski predsednik je po 50 dneh protivladnih protestov, ki so ohromili državo, sklenil sporazum z Bolivijsko konfederacijo delavcev. Spor med vlado in delavci se je začel s stavko v maju, ki se je stopnjevala do zapore avtocest, zaradi katerih je bil prekinjen dostop do sosednjih mest La Paz in El Alto, kjer živi okoli 2 milijona ljudi. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je v petek umrl strojevodja, več 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Glede na posnetke iz zraka, sta oba vlaka po trčenju v pretežni smeri ostala na tirih, iztiril se en vagon. Predstavniki vladne agencije, pristojne za preiskavo železniških nesreč, so na prizorišču že zbirali dokaze v preiskavi vzroka nesreče, ki še poteka. Pa poglejmo še šport. Ameriška nogometna reprezentanca se je na svoji drugi tekmi na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi dosegla še drugo zmago v skupini D. Američani so tokrat v Seattlu odpravili Avstralijo z 2-0 in se prebili v izločilne boje.
1: Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in vozom Postojna trenutno vlada moče zastoja, ki je dolg že 7 km. Zastoj pa v isti smeri tudi med priključkoma Dragomir Vrhnika, dolg je že 3 km. Na avtocesti v smeri Fernetičev je pri izvozu Sežana zahod zaradi dela oviran promet. Iz istega razloga pa lahko pričakujete počasnejšo vožnjo na cesti Škofije Koper pri razcepu Srbin. To pa je zaenkrat vse, kar imam zate. Če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, se mi seveda javi. Srečno.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
3: V tvoji družbi je Jerneja.
1: Tako, 2 minutki čez 9, sobota 20. junij, še zadnji dan, ko so v ospredju dvojčki. Če poznaš kakšnega, tudi ti mu dan lahko polepšaš z voščilom. Čez dužo recimo sečko več piha Nicole Kidman, avstralska igralka znana po številnih filmih. Meni recimo prvi na pamet pade Moulin Rouge, glasbeno-romantična drama iz leta 2001. In če si z rojstni dan z njo deli tudi kdo od tvojih, se mi javi, še prej pa nekaj hitov. Tu so južnokorejski BTS. Yes, in njihova nova uspešnica Swim na Kaprisu.
6: Yeah, yeah. Hey, we are
7: BTS.
6: Yes.
7: This is Swim.
8: Kapris. Poletje je zakon.

0: so čestitke na kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Naša redu! Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? U Foriseriji! Izven serijsko dobre pice. Foriserija Naša redu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: 8 minut čez 9, sobota je. Vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Koledar kaže na 20. junij in na Kaprisu odpiramo pošto, odpiramo nabiralnike, maile, sporočila, karkoli, ma vse vaše lepe misli. Če je na tvojem koledarju kdo, ki danes praznuje, bo sigurno vesel, bo šila v živo tukaj na radiju, hkrati pa ubiješ dve muhi na en mah, saj slavljenec dneva prejme tudi bon za pice z razgledom v Fori seriji in skupnimi močmi lahko torej poskrbimo za dvojno presenečenje. Tako da 1, 2, 3, akcija, naš naslov že poznaš, čestitke afna.radiokapris.si. Še prej pa nekaj hitov, da misli lažje stečejo. Tu je Nico Santos, All Time High.
2: Evo skrivaš mi Nico Santos.
3: Radio Kapris.
4: Piva, senca, mori.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izole in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert. Moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z praženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko. Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
7: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
9: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
10: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
9: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
0: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
11: Hej, jaz sem Tim Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
0: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Klima on. Klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
13: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
13: In kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.
16: Let's light it up, let's

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vroče bo danes, 31 stopinj nas čaka, temperature zaenkrat pravijo tako, v Izoli 26, na plaži Valdoltri pa ima morje že 26 stopinj, tako da če razmišljate o skoku vodo, si ga dejte privoščiti. Sonce bo z nami tudi v naslednjem tednu, ko bomo bolj pogosto iskali kakšno senčko in klimo. Gremo še na ceste. Na regionalni cesti Šmarje Koper lahko pričakujete zastoj dolžini 2,5 km. Zastoj pa tudi na avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, ki meri že 8 km. Pa še to, na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Divača Kozina je zaradi okvare vozila oviran promet. Tako da, če se kam odpravljate, dejte iti na pot prej, seboj v avto pa obvezno vzemite kakšno vodo, ukolikor kje obstanete dlje časa. To je zaenkrat vse, kar imam zate, če pa ti veš, kaj več, me seveda pokliči. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Devet 33 smo pri najlepšem delu Kaprisove sobote. Čestitkah, le kdo bo slavljenec dneva, ki si bo privoščil eno tako poletno pico z razgledom. Morje, dobra hrana, družba po tvoji zbiri, sliši se kot nekaj, kar ne smeš izpustiti iz rok. Zato mi namig nikdo praznuje in mogoče s seboj odpelje prav tebe. Še nekaj hitov časa imaš, prav zdaj pa Alex Warren in njegova nova Fever Dream na Kaprisu.
4: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: 20. juni, sobota, kako lep dan za imet rojstni dan, sploh če je jutri še nedelja. In svojo novo svečko na torti je pihnila tudi Zala Hreščak iz Senožeč, ki je odlična pevka in ljubiteljica muzikalov. No, Zala, tvoji prijatelji pa ti pošiljajo to čestitko. Želimo ti vse najboljše, veliko zdravja, sreče in čim več lepih trenutkov. Naj ti petje še naprej prinaša toliko veselja kot do zdaj, tvoj čudovit glas pa še dolgo razveseljuje vse okoli tebe. Naj bo čim več glasbe, smeha in uresničenih želja. Ostani tako prijazna, nasmejana in talentirana, kot si. Radi te imamo. Evo, Zala, ob takih besedah pa se ti kar naježi koža, je res. Uživaj ob našem darilu, ki ti ga podarjamo skupaj s pizzerijo Foriserija, to je pica z razgledom nad Izolom. Mi pa gremo na hite, to je ena, ki bi si za rojstni dan verjetno zaželela nekaj romantičnega, verjetno kar moža. To je Ray, Where's My Husband?

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija za sidranje v sladko.
4: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si.
6: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
8: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala minus nepremičnine.si.
12: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.

0: 990 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
1: Porsche Koper.
2: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Poletje. Poletje na

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Do kje so poskočili trenutni termometri, v Piranu imamo 27 stopinj, v Kopru tudi, v Postojni pa 24. Ogrelo se je tudi morje, pri svetilniku v Piranu jih šteje 26. Ja nič, dober dan za skok v morje, ležanje na plaži ali pa športanje. Vsekakor pa izkoristite poletne dni, ki prihajajo.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan želim, Lukrecija Ambrožič. Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Witkoff kot iranski zunanji minister Arakči sta na poti v Švici, kjer naj bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne nadaljevala pogajanja med stranema. Glede na prvotne napovedi naj bi se srečanje obeh strani odvilo že v petek, a so ga preložili. V iskalni akciji 8-letnega dečka v bližini hrvaške selnice Podravske sodeluje 110 ljudi, ki neumorno preiskujejo reko in njene bregove. Vključena je policija, gasilci, lokalna reševalna služba, pomagajo pa tudi reševalne službe iz sosednjih županij, predstavniki Rdečega križa in številni prostovoljci. Reka je nepredvidljiva, pogoji pa zahtevni. Minister Janez Cigler Kralj se je udeležil tretjega srečanja perutninskega sektorja v Sloveniji, kjer so razpravljali o prihodnosti panoge. Perutninarstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo in pomembno vlogo pri zagotavljanju prehranske varnosti, ustvarjanju delovnih mest ter ohranjanju vitalnega podeželja. Minister je poudaril, slovensko perutninarstvo se sooča z izzivi, kot so odvisnost od uvoze krme, pritiski mednarodnih trgov, naraščajoči stroški energije ter tveganja zaradi bolezni. Pa poglejmo še šport. Nogometaši Turčije so presenetljivo izpadli že po drugem krogu v skupini D. V San Franciscu je bil Paragvaj boljši za 1-0, potem ko je celoten drugi polčas igral le z deseterico. Paragvaj devetič igra na svetovnih prvenstvih, nazadnje se je leta 2010 uvrstil celo v četrtfinale in izgubil po napeti tekmi proti kasnejšim prvakom Špancem z 0-1.
1: Gremo še na ceste, poglejmo, kaj imam zate. Na primorski avtocesti v smeri prestolnice med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda lahko pričakujete zastoj dolžini 2,5 km. Zastoj pa tudi v obratni smeri proti Kopru, in sicer med Uncem in Postojno, ki meri 8 km. Večja gneča velja tudi za cesto Šmarje-Koper. Do okvare vozila in posledično oviranega prometa pa je prišlo tudi na avtocesti proti prestolnici med priključkoma Logatec-Vrhnika. To je zaenkrat vse, če pa imaš zame še kaj, mi to seveda javi, previdno in počasi.
3: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako, 2 minutki čez 10. Ob taki vročini se kar prileže kakšna kepica sladoleda ali pa 2-3. No, kavarna Kapitanija v svoji vitrini ponuja številne okuse, kmalo pa bo v zbirko dodala še enega. Zdaj, kakšen bo ta okus, je zaenkrat še skrivnost, ti pa v kratkem izdam finaliste, ki ste se jih zamislili vi. Zato ostani z mano, to je Holly Humberstone, To Love Somebody.

Babe, Chappelle Roan, 13:10 je. In sigurno se vam je že kdaj zgodilo, da ste si zaželeli sladoled, potem pa bilo na voljo toliko okusov, da sploh niste vedeli, kje bi začeli. No, na koncu pa ste izbrali tiste svoje klasične, vsaj takšna sem jaz. Ampak vedno je fajn probati tudi kaj novega in kot dobro veste, tudi na Kaprisu vsako leto iščemo posebne okuse, nenavadne kombinacije, pa poglejmo, kateri okusi se potegujejo za laskav naziv okus poletja 2026. To so limeta, breskev, bazilika, grški jogurt z malinami, medom in kokosom, figa in maskarpone s praženimi koščki mandljev, mango in čokolada in pa še vanilja, limona, pomaranče in sesekljani praženi mandlji. No, na Facebook dogodku okus poletja 2026 lahko daš svoj glas za enega in če se ti zdi odločitev pretežka, imam dobro novico, vse finalne okuse boš lahko ves teden po akcijski ceni tudi poskusi v kavarni Kapitanija, tako bo glasovanje precej lažje, no ali pa precej težje. Zmagovalni okus bomo razglasili v sredo 24. junija na zadnji šolski dan, od 19. ure dalje na velikem zaključnem dogodku. Tam vas bo čakala brezplačna degustacija zmagovalnega okusa, nastop plesne šole Fiona, napihljiva igrala za najmlajše, ogled novega Renault Twinga in pa tuševo kolo sreče z nagradami. Jaz vam kar predlagam, da probate vse, dokler je prilika, mi pa gremo prav zdaj na hite, tu je aktualna himna svetovnega prvenstva v nogometu Shakira in njen Daj, daj.

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
6: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
7: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
8: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
9: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
10: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
9: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
12: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
11: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
12: Info afna atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
13: Sonce.
14: Kaj češ lepše?
13: Limonada z ledom.
15: Sonce in piva.
16: Paše, paše.
13: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
17: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce, sonce, sonce in še enkrat sonce, pravi na vikend vremenska napoved, tako da dete izkoristiti lepo vreme za kakšen izlet ali kavico ob morju. V Portorožu imamo trenutno 28 stopinj, za vse tiste, ki se boste malo osvežili, pa še to, morje na plaži v Fiesi ima 26 stopinj. Obvezna oprema za danes je znana, kopalke in sončna očala, sicer pa tisto največje sonce raje preživite, ki je v senčki. Še hiter prometni pregled. Na avtocesti v smeri Kopra lahko pričakujete zastoje pri Vrhniki in pri Postojni, sploh tukaj ta meri dobrih 8 km. Območje zastoja pa tudi na regionalnih cestah Šmarje, Koper, Koper, Dragonja in Izola, Strunjan. Pa še to, na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Divača Kozina je zaradi okvare vozila oviran promet, tako da previdno in strpno, če pa se odpravljate na pot, si dejte vzeti sabo kakšno vodo, če se vaša vožnja kje zavleče. Srečno!
2: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: Dobro jutro ali dober dan. 10.31 in to je tista ura, ko se težko dogovorimo, sploh ker je sobota, ko marsikdo povleče svoj spanec malo dlje. Če se zavlekli svoj večer, tudi vi si dopoldne vzemite na Easy. Na Easy pa gremo tudi mi z našo playlisto. Tu je Ella Langley, Choosing Texas. Na Kaprisu.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.

0: Scouting for Girls, Summertime in the City in tudi tukaj studio Kopru je res zaznati pravo poletje. Skoraj 20 do 11 je sobota in čas, da podoživimo, kako smo se imeli na Kaprisovem after worku, ki se je odvil včeraj v Soča baru. Tam smo nazdravili prihajajočemu poletju, se sprostili po delovnem tednu in preprosto uživali. Za poletne ritme je poskrbel DJ Klems, tam pa so bile tudi Lemoniš hostese, ki so delile osvežilno Lemoniš gazirano limonado. Dajmo slišati, kako je bilo.
1: Mi se imamo super, treba sodelovke vprašati, kako se imajo one, no, meni je v redu, meni je top.
2: Ja, mi smo ful veseli, da ste prišli, hvala Radio Kapris.
3: Obala je zakon, Radio Kapris je zakon, hvala za lep začetek vikenda, ekipa referata pedagoške fakultete.
0: Ja, zgleda, da je Kaprisov after work res nekaj, kar ne sme zamuditi, ampak brez skrbi še veliko poletnih dogodkov imamo zate, prav zdate, pa zdaj na Kaprisu Sia in njena Unstoppable.

0: momentu!
1: Si za brezplačen sladoled?
2: Ja!
3: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
3: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
1: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
3: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
4: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
5: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
7: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
8: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
9: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Koper, kralj okusa.
10: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
11: Aquacolor Sporeč.
12: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
11: Aquacolors.eu.
13: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
14: Porsche Koper.
15: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
10: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
5: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
17: Merkur, ker je lahko še boljše.
18: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
19: Koša Mona.
20: Kapris.
18: 27. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Privošči si.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Že precej visoke temperature imamo, trenutno pravijo tako v Izoli 28, v Ankaranu 30, v Iljerski Bistrici pa 26. Sonce bo tokrat z nami ves vikend in cel prihodnji teden. Dajte ga lepo izkoristiti za vam ljube aktivnosti, izkoristite pa lahko tudi ogreto morje, na Belih skalah ima 26 stopinj.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V odspredje je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. V petek je požar skoraj v celoti uničil luksuzno letovišče Viva Dominicus Beach v Dominikanski republiki. Požar se je izjemno hitro širil nad celoten kompleks, ogenj je razpihaval še veter, ognjeni zublji pa so goltali vse, tudi streho, ki je bila iz slame. V požaru je umrla italijanska turistka, skoraj 1700 turistov pa so morali evakuirati. Vzrok požara še ni znan. Ameriški predsednik Donald Trump je javnosti predstavil novo letalo, ki ga je katarska vlada lani podarila Združenim državam Amerike. Ameriška vojska je namreč končala predelavo luksuznega letala v rdeči, beli, modri in zlati barvi, katerega vrednost je ocenjena na 400 milijonov dolarjev. Pa poglejmo še šport. Na tekmi drugega kroga v skupini D letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu med Paragvajem in Turčijo, ki so jo z golom že v prvi minuti srečanja dobili Paragvaj, smo bili priča prvi izključitvi zaradi kršitve novega pravila, uveljavljenega med začetkom mundijala v ZDA, Mehiki in Kanadi.
1: Preverimo še ceste. Poslušalka nas je opozorila na radarsko kontrolo na Bernardinskem klancu v smeri Pirana. Tudi precej zastojev imamo, in sicer na relacijah Šmarje Koper, Koper Dragonja in Lucija Strunjan. Sicer pa prihaja do zastoja tudi na avtocesti v smeri Kopra, in sicer med priključkoma Unec in Postojna, ki je trenutno dolg že 7 km. To je zaenkrat tudi vse, če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, sem in ostajam na voljo. Srečno!
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: 3 minutke čez 11 poslušaš Kapris in čas je za še zadnji mesec naše zabavne rubrike Stric Google nima pojma. Pa se je odvrtelo šolsko leto, no preden šolarji odidejo na zaslužene poletne počitnice, naša ekipa z njimi še malo poklepetala. Junija smo na obisku pri drugošolcih osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina iz Hrpelj. Preden pa izdam, o čem so minuli teden jasno in glasno razmišljali, ti zavrtim še nekaj hitov. Najprej Sienna Spyro, Material Lover.
4: Hey! Hi, I'm Sienna Spyro.
2: Kapris. Poletje je zakon.

0: Rosalind, snap 12 čez 11 je danes pa najljubši dan šolarjev, sobota, čeprav bodo verjetno kmalo izgubili občutek za čas, ker bodo prihajajoči dnevi imeli nad pomenkom počitnice. No, preden jih pošljemo na dopust, bomo vseeno podoživeli, kaj so povedali naši jutrni ekipi, ki jih je tokrat vprašala, zakaj ura tiktaka in kakšen okus sladoleda bi najraje izumili. Poglejmo, kaj pravijo.
1: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Street Google nima pojma.
3: Stric, Google nima pojma in če govorimo o uri in budilkah, smo jih seveda otroke osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje vprašali o uri.
4: Zakaj po vaše ure tiktakajo?
5: Ker ura teče, nič ne reče in ura se preveči, kazalec se premika.
6: Pa potem zato, ki se vrti kazalec ne, in govori tiktaka, tiktaka. Zaradi tega, da če spiš in hočeš pogledati, koliko je ura in pozabiš, ki je ura, ona tik tako in poljubiš, ki je.
7: Zato, da nam kaže čas, da lahko vemo, koliko je ura.
8: Ura tik tako je zato, ker, zato, da nam pokaže sekunde in da kadar je konec dneva, se tik tako ni konča.
9: Ura tik tako, kar tik tako.
10: Da nas budijo.
11: Aj, ki nimajo kaj delati, pa pol...
3: Torej, v bistvu, tiktakajo ure zato, da jih slišimo, kje so na steni, ker če ne, v temi lahko jih ne vidiš, kje so. Recimo, ne? Ampak mi smo v tednu, ko seveda skupaj z nami glasujete tudi za okus poletja in če greste na Facebook dogodek okus poletja, lahko glasujete za 5 finalnih okusov in potem bomo izbrali tistega najbolj zaželjenega in ga bomo brezplačno lizali. Ma, če bi otroci lahko glasovali, oziroma če bi otroci lahko izumili svoj sladoled. Kaj bi oni? Kakšen okus?
4: Če bi si lahko vi zmislili katerikoli okus sladoleda, kateri okus bi si bi zmislili in zakaj?
12: Granatno jabolko. Zato mi je zelo dober.
13: Jaz bi pa naredila z listov. Jih bi zmiksala in potem bi dala samo še limono in bi bil sladoled.
4: In kako bi dala ime takemu sladoledu?
13: Listo cvet.
14: Jaz bi naredila morski sladoled in bi imel okus po morju.
15: Jaz bi rekel, da bi naredil sladoled prav iz buke ginko, tak jaz imam rošljeno ginko, ta in večkrat je umenjeno v zgodbah, da se je sovica uka naredila očala iz bukev.
16: Modro nebo.
17: Vrovnicami.
18: Z bomboni.
19: Iz tone biškota, iz tone jabolka in iz tone rib.
20: Od koščko čokolade in od jogurta.
21: Zeleno jabolko.
22: Moje zeleno jabolko.
23: To tvoje.
24: Bombone, jabolko in čokolado.
25: Smetano in mrvice.
26: Klobase, salame
27: in panceto.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. Poletje.
2: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užnemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne?
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
0: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
0: Pohitite, količine so omejene.
12: Top weekend v Mr. Petu.
13: Mr. Pet.
12: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Ne zamudite vikenda v slikovitem Operklju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Opertal, ta vikend ogenj, gibanje in dobra energija.
0: Informacije, družbena omrežja, vizit Opertal.
12: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Stopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
18: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. Barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
19: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
0: Mokre kopalke.
1: Mame je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
1: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
1: In poletje je zakon. In to je to.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Na relaciji Bertoki-Lucija je poslušalka izgubila črn telefon znamke Samsung S22. V žusterni ste na igralih našli roza otroški nahrbtnik znamke z nalepko Mini Miška. V okolici Svetega Antona se išče mucka Lucy, tigrasto bela samička je sterilizirana in tudi čipirana. Na tržnici v Kopru je poslušalec Ognjen Ževčevič izgubil denarnico. Med zabavljami in bočaji se giba črn pes večje rasti, ki pa se ne pusti ujeti. Na postojanki pred predorom Valjeta pa je poslušalec opazil zapuščeno modro otroško kolo. Ukolikor ste kaj domenjenega našli ali iščete, dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Lep konec tedna je pred nami, sonce danes, sonce jutri, tako da če imate planirano kakšno aktivnost, ne pozabite na kakšno vodo, kapo in sončna očala, pa še aktualne temperature v Kopru 27, na plaži na Sveti Katarini pa ima morje že 26 stopinj. Pa še skok na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Ravbor Komanda je prišlo do prometne nesreče, zato počasi, da ne pride do naleta. Imamo pa tudi kar nekaj zastojev, in sicer na relaciji Šmarje Koper, Koper Dragonja in Lucija Strunjan. Sicer pa prihaja do zastoja tudi na avtocesti v smeri Kopra, in sicer med priključkoma Unec in Postojna, ki je trenutno dolg že 7 km. Poslušalka nas je pred časom še opozorila na radarsko kontrolo na Bernardinskem klancu v smeri Piran. To pa je zaenkrat vse, kar vem. Če pa ti veš kaj več, mi to seveda javi. Počasi in varno do cilja.
0: 080 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, zavarovalnica Sava.
0: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: 11:30, poslušaš Kapris, upam, da uživaš v kakšni senčki na terasi in verjetno že marsikdo razmišlja tudi, kaj bo za kosilo. Če pa tvoj vikend vključuje popoln odklop tudi od kuhanja, si lahko privoščiš eno manjado ob morju, zakaj pa ne. Uživaj tu sta Kaigo in Khalid, Say My Love.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey, what's up? It's Khalid. Somebody else.
0: To je Kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.
6: Poletje!

Way, Fast Boy in Rough, nemško-italijanska naveza, 11.42 je vikend, mi pa ga nadaljujemo s samimi hiti, tu sta Elton John in Dua Lipa, George Ezra, še prej pa Mal Smith in Niall Horan, to je njuna Drive Safe.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
5: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Koper. Kralj okusa.
6: Vruči popusti do 60% samo na kaprisom.si.
7: Zabeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
6: Novo v Kopru.
4: V centru Planet Koper.
5: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Koper. Kralj okusa.
6: Vruči popusti do 60% samo na kaprisom.si.
7: Zabeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem.

0: Pedisana.eu za zdrava in negovana stopala.
1: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 16 56 283. Vaš Petram Resort and Residences.
4: Krepat, manemo lati.

0: Do kje so se zapeljale trenutne temperature? V Portorožu imamo 30 stopinj, v Kopru 27, na Kozini 30. Za tiste, ki se imate namen danes malo ofrišati, pa še ta podatek, morje na plaži pod Belvederem ima 26 stopinj. Vroče nam bo tudi drugi teden, tako da ne pozabite na kakšno steklenico vode, kapo in mogoče tisto največje sonce, raje preživite v senčki.
1: Ura je 12.
2: So novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih. Poleg tega so bili opaženi tudi ukrajinski droni, ki so poleteli nad Rusijo. Novi župan Benetk želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v dneh z največ turisti s sedanjih 5 do 10 evrov zvišati na 30 do 50 evrov. S tem želi uravnavati tokove obiskovalcev in pokriti del stroškov, ki nastajajo zaradi enodnevnega turizma. A kritiki opozarjajo, da vstopnina ne odvrača turistov od obiska Benetk. Številni se kljub višji ceni odločajo za kasnejše plačilo vstopnine. Prvo leto so prihodki od vstopnin znašali okoli 2 milijona evrov, lani okoli 5,5 milijona evrov. V petek zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni. Pa še nekaj o novi restrikciji v svetu športa. Oblasti bodo v glavnem mestu Mehike omejile prodajo alkoholnih pijač med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga ta država gosti skupaj z Združenimi državami Amerike in Kanado. Mestne oblasti so v petek sprejele vrsto omejitev pri prodaji alkohola na javnih mestih. Lokalne oblasti so se zganile, potem ko je skoraj 700 tisoč ljudi v središču mesta proslavilo napredovanje reprezentance v izločilne boje prvenstva, na kar se je proslavljanje na trenutke izmaknilo nadzoru.
0: Če si na poti, imam zate nekaj prometnih posebnosti. Na primorski avtocesti v smeri Kopra je med Uncem in Rauber komando prišlo do prometne nesreče, zato previdno in počasi. Sicer pa je aktualnih kar nekaj zastojev na avtocesti pri Postojni v smeri Kopra v isti smeri med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, ki meri kar 9 km ter na bolj lokalnih relacijah. Lucija Izela, Kopra, Dragonja in pa Šmarje Koper, ki v dolžino meri že dobrih 6 km. Poslušalka nas je pred časom opozorila še na radarsko kontrolo na Bernardinskem klancu v smeri Pirana, tako da srečno, previdno in predvsem varno do cilja, za več pa ti ostajem na voljo.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
0: 2 minutki čez 12, danes na sporedu malo mešano nogometne tekme, no v kratkem pa za hip skočimo na modne piste, ampak ne na tiste v Parizu ali Milanu. Italijanska modna hiša Prada je dobila najbolj nenavadno modno pisto doslej in ta ni na zemlji. Ostani z mano, več ti znam po treh hitih. Tu so Nika Zorjan in Masaja, Dr. Alban, še prej pa One Republic, Need Your Love.
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
6: In morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: Ali še Nika Zorjen in Masaja, 13:12 je, poslušaš Kapris in tu sem, da ti postrežem zanimivostmi, sploh za tiste modne nadušence, no pa malo bomo še pokombinirali z znanostjo. Astronauti NASA-inega mednarodnega programa vesoljskih poletov Artemis bodo na prihodnih misijah na Luno seboj ponesli tudi pridih visoke mode. Pod svojimi vesoljskimi oblekami bodo namreč nosili poseben notranji sloj, ki ga oblikovala italijanska modna hiša Prada. Med hojo po luninem površju bodo oblečeni v tako imenovano oblačilo za tekočinsko hlajenje in prezračevanje, en tak futuristični enodelni kombinezon, ki bo pomagal uravnavati telesno temperaturo med gibanjem v zahtevnih razmerah. No, seveda pa pri oblikovanju ni manjkala niti modna nota, en rokav, kar si prepoznal na rdečo črta iz Pradine športne linije. No, če smo že pri poletih na Luno, naslednji človeški pristanek na Luni je predviden v okviru misije Artemis 4, načrtovan za leto 2028, predtem bo leta 2027 izvedena misija Artemis 3, ki bo služila predvsem kot testni polet za preverjanje opreme, postopkov in priprav na vrnitev človeka na lunino površje. Modni tudi v zraku bi lahko bil njihov slogan, pa naj bo naš današnji slogan brez skrbi. Tu je Leoni, don't worry.
1: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry. Baby, are you down, down, down, down.
2: To je Kapris.
3: Sonce.
4: Lepo vreme, motori.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
12: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
13: Kam vržem prazen kozarec od Nutele?
14: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
13: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
14: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
13: Ok, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
15: Do 30. augusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
0: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
16: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
2: Siesta na plaži.
17: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
18: Pusti mozek, da počiva.
19: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, sonce se je odločilo jutrišnje koledarsko poletje začeti v svojem stilu. Te dni bomo pogosteje iskali senčko, podobno pa pričakujemo tudi v prihodnjem tednu, saj se bo ogrelo vse do 34 stopinj. Trenutno pa termometri pravijo tako, 31 stopinj v Ankaranu, morje pri Fornačah v Piranu pa jih beleži 26. Kakšno kapo, sončna očala in ste dobri za na pot. Za vse za volanom pa še aktualno stanje na cestah. Na avtocesti iz Perekopra je pred priključkom Razdrto prišlo do okvare vozila, zaradi česar je oviran promet. Beležimo pa tudi daljše zastoje na avtocesti pri Postojni, in sicer v obe smeri. Gneča pa tudi na lokalnih cestah, in sicer na relaciji Lucija Izola, Koper, Dragonja in pa Šmarje Koper, ki v dolžino meri že dobrih 6 km. Imamo pa tudi okvareno vozilo, ki ovira promet na desnem pasu Šmarske ceste na relaciji od bencinske črpalke do križišča pri bivšem Inde. Strpno in počasi, če pa opaziš še kaj, me seveda pokliči.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: V tvoji družbi je Jerneja.
1: 12.32, poslušaš Kapris, vsi tisti, ki ste budno spremljali nočni nogomet, upam, da ste se naspali. Še dve tekmi nas čakata danes, in sicer v večernih urah ob 19. in 22. uživo na RTV Slovenija 2. Navijali boste lahko za Nizozemsko ali Švedsko in Nemčijo in Slonokoščeno obalo. Skratka, napolnite si baterije, mogoče s kakšnim sladoledom ali ledeno kavo, zvečer pa vsi na kauč preštevat gole. Uživaj, tu je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
4: Hi, I'm Olivia Dean, and this is a person.

0: vsi za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi tu ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
4: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
5: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
6: Ej, ma, ti kako greš domov?
7: Ma, zate X-taksijem.
6: 051-88-4422.
7: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Aqua Colors Poreč.
7: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
6: Aquacolors.eu.
7: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
9: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
10: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
9: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
11: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
12: Radio Kapris.
13: Makoša Mona.

0: Že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Radio Capris.
2: Ma koša Mona.

0: Zajel nas je vročinski val, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjem tednu, zato ne pozabite na vodo, kapo in mogoče tisto največje sonce raje preživite v kakšni senčki ob vaši najljubši osvežilni pijači, če pa se za skok v morje na Punti v Pirano ima že 26 stopinj. Ura je ena.
1: To so novice na Kaprisu, v živo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Po odločitvi poljskega predsednika, ki je ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu včeraj odzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Poljski predsednik je odzem odlikovanja Zelenskemu utemeljil z nasprotovanjem po imenovanju ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki je času druge svetovne vojne sodelovala pri pobojih poljskih civilistov. Tolminski gorski reševalci so v petek kar trikrat pomagali ponesrečenim jadralnim padalcem. Na mrzlem vrhu je veter padalki zaprl glavno pedalo, zato je z rezervnim pristala na drevesu. Na kobariškem stolu pa se je dvema jadralnima padalcema ponesrečil vzlet. Žal je slednji pot v bolnišnico nadaljeval z reševalnim vozilom, saj v helikopterju prostora za dva ponesrečena na nosilih na žalost ni, so še zapisali tolminski gorski reševalci, ki svetujejo, da aktivnosti izvedete dovolj zgodaj, torej pred popoldanskimi nevihtami. Prostovoljci Zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake. Prometna varnost se na slovenskih cestah v letošnjem letu poslabšuje, najbolj ključni vzrok za nastanek prometnih nesreč pa ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost in vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Za konec pa še ena zanimivost. Pred natanko 35 leti je z objavo prve novice začela delovati Slovenska tiskovna agencija. Iz agencije, ki je sprva poročala predvsem o osamosvojitvenih dogodkih, se je razvila v nacionalni informacijski servis. Danes dnevno objavlja več 100 novic ter zagotavlja besedilne, fotografske, radijske in video vsebine.
0: Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra je med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda prišlo do prometne nesreče, zato previdno in počasi. Trenutno na cesti tudi kar nekaj zastojev, promet je zelo zgoščen, predvsem na avtocesti pri Postojni in sicer v obe smeri. Zastoji pa tudi na obalnih cestah in sicer na relaciji Lucija Izola, Koper, Dragonja in pa Šmarje Koper. Pa še to obvestilo, okvarjeno vozilo vira promet na desnem pasu Šmarske ceste na relaciji od benzinske črpalke do križišča pri Bivši. Inde. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to seveda hitro javi.
1: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
0: Dve minutki čez eno poslušaš Kapris, poletje, sončni zahod, elektronska glasba, bazen, morje, koktejl. Če sem ti orisala večer po tvojem okusu, potem ostani z mano, kmalo razkrijem dogodek, kjer bo omenjenega na pretek. Doživeli pa ga boste le nekateri, tako da, če si želiš biti zraven, poslušaj naslednje hite, kmalo se ti spet javim. Tu pa je že Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Kapris.
4: Hi everyone, it's Teddy Swims.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Termometri v Piranu kažejo 28 stopinj, v Kopru 27, Postojni pa 29.

0: Capri Soul Pool Party.
1: Je vikend, ma kaj lepšega. Sigurno ste poletni datumi na vašem koledarju že polni s koncerti na prostem, druženi, ampak 27. junij si vseeno splača rezervirati za nekaj nepozabnega Kaprisov skok v poletje. Predstavlja si bazen visoko nad morjem, sonce počasi zahaja nad Izolo, v ozadju DJ Clean in DJ Floret. Je vse to in še več dobiš v soboto 27. junija med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resorta nad Izolo. Odvila se bo največja poletna zabava, ki jo za vas pripravljamo Radio Kapris in Casino.si. Ko sonce zaide, pa se zabava ne konča, nadaljevali bomo v La Barracuda Beach Bar pod Belvederjem, kjer bomo poletno energijo stopnjevali vse do druge ure zjutraj, ker pa je lokacija ekskluzivna, bo prostora le za približno 300 srečnežev. Če želiš biti z nami tudi ti, si svojo vstopnico zagotovi na spletni strani Eventim ali pa na Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo!
0: Pool Party. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: 3, 2, 1...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno.

0: karvinorman.cz.
1: Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
8: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Poglejmo, kaj nam prinašajo sobotne temperature v Luciji 30 stopinj za vse tiste, ki načrtujete skok v morje, pa še ta podatek. Na Sveti Katarini v Ankaranu se je ogrelo do 26 stopinj. Dajte izkoristi dan, pravo poletje je že, meteorološko gledano že, od jutri naprej pa tudi na koledarju. Še skok na ceste, na avtocesti proti prestolnici pred priključkom Dragomer je zaradi predmeta na cesti oviran promet, prav tako je na avtocesti v obe smeri proti Ljubljani in Kopru tudi precej zastojev in sicer pri Vrhniki ter Postojni. Gneča tudi na cesti Škofije Koper, saj je pred priključkom Koper center zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. To je vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, se mi javi.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: V tvoji družbi je Jerneja.
1: 1.31, čas za popoldanski počitek s kakšno kepico sladoleda. Dejte uživati, splanirati kakšen dopust, če ga še niste, ker zdaj smo pa res blizu, sploh šolari, ki bodo torbe v kot pospravili že naslednji teden. Dejmo pojačati energijo, za vse vas v službi prav zdaj je Ray Dalton, Blood Running, na Kaprisu.
4: Hey, I'm Ray Dalton.
5: Radio Kapris.
6: Radio Kapris, najboljša družba.
5: Sonce, plaža.
7: Poletje je zakon.

0: Daša, ameriška country pop pevka, ki je zaslovela slišanim hitom Austin. 20 do 2 je, skupaj plujemo skozi sončno soboto in ni nam hudega, saj so pred nami sami hiti, dejmo pojačati to energijo. Tu so Alex Warren, Raymond, še prej pa Michael Patrick Kelly, Do On.
1: Michael Patrick Kelly.
2: To je kapris.
3: Morje, voda in sladoled.
4: Voletja zakon.

0: napisao jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija u zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe i piš u službu.
6: Pijem najbolj pogledom po naše lijepo morje.
7: Stanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je užgemo radio.
0: Svak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mjesece.
10: Kaj 3 mjesece, kaj?
9: Reci samo ja, ali ne?
10: Ja, ma kaj kašne 3 mjesece, kaj 3 mjesece?
9: Ja, ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno u trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mjesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez stroškov u trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda na kup.
12: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
2: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
13: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
16: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
17: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
16: Burger King Koper. Kralj okusa.
18: Hej, jaz sem Timi Maksevšnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
19: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
20: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.

0: 25. Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
1: Radio Caprice.
2: Que te que gorco.

0: Hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonce nas razvaja in obljublja, da bo z nami tudi ves naslednji teden. Prineslo bo vroče ozračje kar do 34 stopinj, tako da dejte se čuvati v senčki, še trenutne aktualne temperature, ki pa pravijo tako. Izola 29 stopinj, Ankaran 32, v Ilirski Bistrici pa stopinja manj. Morje na plaži na Debelem rtiču pa ima že 26 stopinj in pol.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. Izrael je ponoči in danes kljub premirju, ki ga je v petek dosegel s šitskim gibanjem Hezbola, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 16 ljudi. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. V Ajdovščini se danes začenja festival Ad Fluvium Frigidum, ki se bo končal v nedeljo. Letošnja festivalska tema je posvečena pozno antičnim športnim igram. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah. V nedeljo popovdne se bo festival preselil tudi na Hrušico, kjer bodo lahko obiskovalci raziskovali ostanke utrdbe. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjenih. Pomembno je spoštovanje konvencije o beguncih, sprejete pred 75 leti. Težave spanjem oziroma motnje spanja naj bi imelo od 10-30% odraslih. Nespečnost predstavlja eno najpogostejših zdravstvenih težav današnjega časa in s tem tudi pomemben javnozdravstveni problem. Približno 2/3 Slovencev dosegata priročeno količino spanja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so opozorili na pomen spanja pri odraslih. Osebe z nespečnostjo pogosteje razvijajo tesnobne motnje ali depresijo, povečano je tudi tveganje za bolezni srca in ožilja ter druge zdravstvene težave.
1: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti v obe smeri proti Ljubljani in Kopru se vije precej zastojev in sicer pri Vrhniki ter Postojni. Gneča tudi na cesti Škofije Koper, saj je pred priključkom Koper center zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. To je vse, kar vem, skratka previdno, počasi in predvsem varno do cilja.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, zavarovalnica Sava.
2: Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Čau, 3 minutke čez drugo poslušaš Kapris, upam, da uživaš kjerkoli si pod senčko na poti v avtu doma pod klimo, če pa je tvoja sobota zaenkrat še delovna, si privošči kakšno pauzo na sončku za tiste zadnje atome energije. Tu pa je že Bruno Mars, I just might. Uživaj!
4: It's Bruno Mars.
2: Kapris.
5: Vročina, sonce, plaža.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izole in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z praženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto, 20. junija, vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo, 21. junija, pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
8: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
10: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
11: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
12: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
12: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
13: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6 283. Vaš Petram Resort and Residences.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Klima on. Klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapriz. Sama uživancija.

0: vsi za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi tu ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija za sidranim sladko.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je Rep Izola.
7: Do 30. augusta v Vidmu, hiši Kavacini, ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
8: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper.
9: Pedisana EU. Za zdrava in negovana stop
10: od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
11: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
14: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
13: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Kazno.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
18: Poletje.
19: Poletje.
20: Poletje na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Pa poglejmo še vreme. Ta vikend nas čaka prečudovito sončno vreme, temperature v Kopru, Izoli in Ankaranu segajo do kar 32 stopinj Celzija in nič ne kaže na njihovo pomiritev. Razen seveda ob večernih urah, ko se spustijo do kakšne 20 stopinj Celzija, kar je primerno za kakšno tanjšo jaknico. V tej vročini priporočam tudi kakšen skok v vodo, čeprav ne zagotavljamo hladitve, saj ima naše Jadransko morje v Kopru na plaži v Žusterni kar 24 stopinj Celzija. Ura je 3.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. Ukrajinski predsednik Zelenski je Belorusiji postavil enotedenski rok za odstranitev opreme za prenos signalov, ki naj bi jih uporabljali za usmerjanje ruskih napadov s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. Beloruskega predsednika je Zelenski pozval, naj opremo odstranijo v enem tednu. Če tega ne stori, bomo to storili mi, je dejal Zelenski in dodal, da je en teden dovolj za to. V zgodnih sobotnih urah sta na mostu v Minhnu trčila tovorna vlaka, zaradi česar sta iztirila dva vagona in se zrušila na cesto pod mostom. Pri tem je umrl en človek, vzrok nesreče se še preiskuje. Če dodam še športno novost, dvakratni najboljši nogometaš leta na svetu Ronaldinho očitno načrtuje vrnitev. Brazilec je za časnik Gazeta dello Sport napovedal, da namerava pri 46 letih nadaljevati nogometno kariero. Ronaldinho bo podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligaškim klubom Ravenno. Končna odločitev bo znana na torkovi predstavitvi v Miamiju. Vendar pa za zdaj ostaje nejasno, ali bo Ronaldinho z vzdevkom Čarovnik na igrišču tudi dejansko igral. Še nekaj besed o glasbeni sceni v Sloveniji. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih zasedb Joe Kraut bo nocoj na Kardeljevi ploščadi z največjim koncertom v dosedanji karieri, ki so ga poimenovali Karneval, obeležila 10 let delovanja. Poleg stotine cirkusantov in drugih karnevalskih popestritev se jima bosta na odru pridružila finski pevec Karija in srbski reper Devito. Pa še hiter skok na ceste. Še vedno se vijajo zastoji na primorski avtocesti in sicer v obe smeri proti Ljubljani in proti Hrvaški. Če opazite kakšno novost, lahko to objavite na naši Facebook spletni strani Radija Kapris Promet za obalo. Telefonček se je od nas že poslovil, tako da nas lahko ponovno pokličete jutri zjutraj.
4: Srečno, strpno in previdno za volanom.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
2: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori, vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto. Kampo na smet za poletje vaših ljubljenčkov?
6: V veterinarski center Obala v Kopru.
5: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
6: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
5: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper, kralj okusa.
9: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
10: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
11: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
12: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
11: Pohitite, količine so omejene.
13: Četrti Summer Futsal Fest Škofije 2026. Tudi poleti bo na Škofijah zaznamovalo pestro futsal dogajanje. Od 20. do 30. junija si boste v dvorani Burja lahko gledali številne zanimive tekme. Svoje spretnosti vam bodo pokazali mladi igralci, dekleta, veterani, kakor tudi najboljši futsal igralci iz Slovenije in tujine. Več podrobnosti dobite na www.fcbronx.si. Vstop na prireditev, ki jo podpira ta mestna občina Koper in KS Škofije, je prost.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Sonce.
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
14: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
7: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.

0: Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
1: Porsche Koper.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Hej, jaz sem Timi Max Elšnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
5: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Weekend.
7: Weekend Stop.
8: Radio
6: Caprice.

0: Opremljam apartma.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
1: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
3: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
4: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
0: ATX taksi, točno in zanesljivo.
4: Info, afna atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper. Kralj okusa.
8: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
9: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
8: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
10: Konec šole, čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9 in 21 uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
13: Mokre kopalke.
14: Mama je čapalo sonce.
13: Limon in gelat.
14: Ali s pistacijo.
13: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
14: In poletje je zakon. In to je to. Let's get down to business.

0: Si za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko. Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Pju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
9: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800 60 74.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
4: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
5: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
6: Četrti Summer Futsal Fest Škofije 2026. Tudi poleti bo na Škofijah zaznamovalo pestro futsal dogajanje. Od 20. do 30. junija si boste v dvorani Burja lahko gledali številne zanimive tekme. Svoje spred vam bodo pokazali mladi igralci, dekleta, veterani, kakor tudi najboljši futsal igralci iz Slovenije in tujine. Več podrobnosti dobite na www.fcbronx.si. Vstop na prireditev, ki jo podpirata mestna občina Koper in KS Škofije, je prost.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Poletje.
7: Poletje na Kaprisu.

0: Kakšen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidranim sladko. Konec šole! Čas je za zabavo! Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje. Poletje na Kaprisu.
1: I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Kakšni finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Ej, ma, ti kako greš domov?
0: Ma za TX taksijem.
6: Nič 5-1, 88-44-22.
0: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio. Today I don't feel like doing anything.
6: Sami hiti, no

Radio Kapris in Casino Pika si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Bacău, Slovensko Istro, 4. Julij, Koper, Bonifica, prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
2: Poletje.
3: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: so don't call me up.
1: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je za

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate, brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko. Konec šole. Čas je za zabavo! Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
4: Halo, kje si?
5: V ATX taksiju.
4: Ma, kira številka je že?
5: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
7: Poletje.
8: Poletje na Kaprisu.

0: Aprisov, Skok v poletje, zunani bazen, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Poletje.

and the rain comes down like tears, and the rain.